Prima ora și opstan, inii trec an. Inii mark yourself, rachum terai.